0: سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا.
1: پشچم ایشیا میں بنی یدھ کی استھتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیش واسیوں سے کہا تھا کچھ سمے کے لیے سونا خریدنے سے بچے, لوگوں سے کہا تھا کہ ودیش میں چھٹیاں منانے سے بچے, لوگوں سے کار پولنگ کو بھی بڑھاوا دینے کی اپیل کی تھی, کسانوں سے کیمیکل مکت کھیتی کے لیے, کھیت بچانے کے لیے اور پراکرتک کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کا آگرہ کیا تھا. میری اپیل کا انہوں نے نہ صرف سمرتھن کیا بلکہ ہر طرف سے اس میں اپنا سہیوگ کر رہے ہیں.
0: وزیراعظم نے کہا کہ سرکار ملک بھر کے کروڑوں کنبوں کو تحفظاتی ڈھال فراہم کر رہی ہے. پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت متعلقہ شخص کو حادثہ ہونے کی صورت میں 2 لاکھ روپے تک کے بیمے کی سہولت ملتی ہے, جبکہ اس کا سالانہ پریمیم صرف 20 روپے ہے. من کی بات کے اس نشریے میں وزیراعظم نریندر مودی نے توہم پرستی یا اندھ وشواس کے موضوع پر بھی بات کی. جناب مودی نے بتایا کہ آسام میں پائے جانے والے نایاب پرندے ہرگلا کو ریاست کے بعض حصوں میں کس طرح اشبھ مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہرگلا پرندہ فطرت کو صاف رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے. جناب مودی نے کہا کہ اندھ وشواس کی وجہ سے ان درختوں کو بھی کاٹ دیا جاتا تھا جن پر ہرگلا کے گھونسلے ہوتے تھے. وزیراعظم نے کہا کہ حیاتیاتی علوم کی ماہر پورنیما دیوی برمن نے عوام کے ذہن میں پیوست اس غلط تاثر کو بدلنے کا عہد کیا اور خواتین کو سائنس پر مبنی حقائق سے واقف کرایا. رفتہ رفتہ خواتین ان کی مہم میں شامل ہوتی گئیں اور ایک بڑی کایا پلٹ کا آغاز ہوا. اپنے خطاب کے آخر میں وزیراعظم نے پانی کی بچت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بارش کے پانی کے ہر قطرے کو بچا کر رکھنا چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ کیچ دا رین مہم کی رفتار کم نہیں ہونی چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وکٹوریا میں وزیراعظم نریندر مودی نے سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی ہے تاکہ باہمی اشتراک کا جائزہ لیا جا سکے. دونوں رہنماؤں نے باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ انہوں نے علاقائی اور باہمی مفاد کے بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی کو اسٹیٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اس موقع پر صدر ہرمینی بھی موجود تھے. جناب مودی سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے اور وہاں رہنے والی بھارتی برادری کے لوگوں سے ملیں گے. بعد میں وزیراعظم اعزازی مہمان کی حیثیت سے سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ گئی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے ہی کمزور جنگ بندی ٹوٹ گئی ہے. دونوں ہی ملکوں کی افواج ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 10 فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. اس سے قبل امریکہ نے ایران پر ایک کمرشل تیل ٹینکر پر ڈرون سے حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا. ادھر ایران نے کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں کے ساتھ چند گھنٹوں میں ہی جوابی کارروائی کی. آپریشن امستاد کے تحت بھیجی گئی بھارتی امداد وینیزویلا پہنچ گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ فیلڈ اسپتال یونٹ امدادی رسد دواؤں اور طبی ساز و سامان سے وہاں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششوں کو تقویت ملے گی. وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک کہ انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں. وزارت نے یہ ہدایت نیپال میں پھنسے ان بھارتی یاتریوں کی جانب سے مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہے جو نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر روانہ ہوئے تھے. آئی سی سی خواتین کے T20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں آج بھارت آسٹریلیا کا سامنا کرے گا. یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اندرون ملک دفاعی سامان کی تیاری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے. وزیراعظم نے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہوائی جہاز C-295 کی پہلی پرواز مکمل ہونے کو اجاگر کیا. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے اور غیر ملکی سفر کرنے سے گریز کرنے, نیز کار پولنگ کو فروغ دینے کی اپنی حالیہ اپیل کے سلسلے میں سرگرمی کے ساتھ حمایت کرنے پر ملک کے شہریوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا.

0: وزیراعظم کو یہ اعزاز ان کی ماحولیات سازگار قیادت اور ترقی یافتہ ممالک کے بڑھتے ہوئے مفادات، نیز نیلگوں معیشت، آب و ہوا سے متعلق کارروائی، سمندری وسائل کے پائیدار بندوبست اور اسمال آئی لینڈ ترقی پذیر ممالک کی ترقیاتی خواہشات کے تئیں ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا۔ وزیراعظم مودی نے اس اعزاز کو ان تمام ممالک سے منسوب کیا جو ماحولیاتی تحفظ کے لیے عہد بند ہیں، نیز آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ بعد میں دن میں وزیراعظم مودی نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اور سیشلز دونوں ایک ایسی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ترقی مزید شمولیاتی ہو اور جہاں بین الاقوامی ادارے ہم عصر حقائق کی عکاسی کرتے ہوں۔ انہوں نے عالم جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔
1: سیشل اینڈ انڈیا بوتھ سیک ا ورلڈ ویئر ڈیولپمنٹ از مور انکلوسیو، وی بوتھ سیک ا ورلڈ ویئر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ریفلیکٹ کنٹمپرری ریالٹیز، وی بلیو دیٹ اور شیئرڈ فیوچر مسٹ بی شیپ کلیکٹیولی انکلوسیولی اینڈ فیئرلی۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا ویژن مہاساگر کے نظریے میں پنہا ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے پر منحصر ہے۔
1: وی بلیو دا انڈین اوشن از اور شیئرڈ ہوم، اٹس سیکورٹی سسٹینیبلٹی اینڈ پراسپیریٹی آر اور شیئرڈ ریسپانسبلٹی۔ یہی بھاونا ہمارے مہاساگر ویژن کا آدھار ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیراعظم ہونے کی حیثیت سے سب کے سامنے کھڑا ہونا ایک خصوصی اعزاز ہے۔ اس سے قبل دن میں سیشلز کے اعلی ترین اعزاز گارڈین آف دی بلیو ہورائزن سے نوازنے کے لیے انہوں نے سیشلز کے صدر اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی مشرقی افریقہ کے اس جزیرہ نما ملک کے 3 روزہ دورے پر گزشتہ روز وکٹوریا پہنچے ہیں۔ اسی دوران لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، امت شاہ، ایس جے شنکر، راج ناتھ سنگھ، پیوش گوئل، منوہر لال اور جیتندر سنگھ سمیت بہت سے مرکزی وزراء نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے وزیراعظم مودی کو سیشلز کے اعلی ترین اعزاز سے نوازے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے آج کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے درمیان بات چیت میں باہمی تعلقات کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ وکٹوریا میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے صحت، تعلیم، صلاحیت سازی، ڈیجیٹل تبدیلی، پائیدار ترقی، سماجی بنیادی ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، سمندری تحفظ اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا احساسہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں۔
1: پشچم ایشیا میں بنی یدھ کی ستھتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیش واسیوں سے کہا تھا کچھ سمے کے لیے سونا خریدنے سے بچیں، لوگوں سے کہا تھا کہ ودیش میں چھٹیاں منانے سے بچیں، لوگوں سے کار پولنگ کو بھی بڑھاوا دینے کی اپیل کی تھی، کسانوں سے کیمیکل مکت کھیتی کے لیے، کھیت بچانے کے لیے اور پراکرتک کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کا آگرہ کیا تھا۔ میری اپیل کا انہوں نے نہ صرف سمرتھن کیا بلکہ ہر طرف سے اس میں اپنا سہیوگ کر رہے ہیں۔
0: وزیراعظم نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اجتماعی جذبہ قوم کو مزید مستحکم کرے گا اور اسے کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج بھارت نے کراچی میں حالیہ واقعات سے متعلق پاکستان کے الزامات کو واضح طور پر مسترد کر دیا اور انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ دوسروں کی جانب انگلی اٹھانے کے

بجائے پاکستان کو اندرون ملک دیکھنا چاہیے اور اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی پر انحصار کرنے کے اپنے رجحان کو ترک کرنا چاہیے جسے وہ ملک کی پالیسی کے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے. سعودی عرب میں آج ملک کی تیل کمپنی آرامکو کا ایک ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے مغرب میں خلیج کے مشرقی ساحل پر راس تنورا میں گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے. آرامکو نے جمعہ کو خلیج میں اپنے راس تنورا ٹرمینل پر خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کر دی تھی. واضح ہے کہ مغربی ایشیا تنازع کی وجہ سے یہاں خام تیل کی لوڈنگ تقریباً 4 ماہ سے بند تھی. سعودی عرب کی توانائی کی وزارت کے مطابق تمام مہلوکین سعودی عرب کے شہری تھے. وزارت نے مزید کہا کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. فرانس کے شمالی خطے میں آج ایک اسکائی ڈرائیونگ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اس میں سوار 11 افراد ہلاک ہو گئے. مرتھے موسل کے نمائندے یویس سیگوئی نے بتایا کہ طیارہ نینسی شہر کے قریب گر کر تباہ ہوا. حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں جبکہ حکام نے حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں عین شاہدین کے بیانات جمع کرنا شروع کر دیے ہیں. یورپ کو شدید ترین گرمی کا سامنا ہے. فرانس، جرمنی اور چیک جمہوریہ سمیت کئی ملکوں میں ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا گیا. فرانس کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں شدید گرمی کی وجہ سے بدھ سے اب تک تقریباً 1000 اموات ہو چکی ہیں. ان میں سے 85% اموات بزرگ افراد کی درج کی گئی ہیں. فرانس کے مختلف حصوں میں اس ہفتے درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. پیرس میں ایفل ٹاور اور لوئر میوزیم بھی شدید گرمی کے باعث جلد ہی بند کر دیے جا رہے ہیں. جمہوریہ چیک اور جرمنی میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل کے لیے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں انتہائی موسلادھار بارش کے ساتھ کچھ مقامات پر شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ نے آئندہ 2 روز کے دوران شمال مشرقی بھارت، چھتیس گڑھ، کرناٹک، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، تلنگانہ اور ودربھ کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. راجدھانی دلی میں جزوی طور پر موسم کے ابر آلود رہنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. آسام کے دھیما جی میں ضلع اور پڑوسی اروناچل پردیش میں کئی دن تک شدید بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. زراعت اور کسانوں کی بہبود نیز دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حقیقت کا رنگ دینے میں گاؤں کے مرکزی کردار کو اجاگر کیا ہے. ICC خواتین T20 عالمی کپ میں لندن کے لارڈز میدان پر گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 170 رن بنائے. بھارت نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ دیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک آسٹریلیا نے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے 7 اوورز میں 2 وکٹ پر 54 رن بنا لیے تھے. مردوں کے کرکٹ میں بیلفاسٹ میں جاری 2 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے اور آخری میچ میں میزبان آئرلینڈ نے بھارت کو جیت کے لیے 155 رن کا نشانہ دیا ہے. جواب میں بھارت نے آخری خبریں ملنے تک 10 اوورز میں 4 وکٹ پر 67 رن بنا لیے ہیں. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آئرلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 154 رن بنائے. ہیری ٹیکٹر نے 47 گیندوں پر 53 رن کی اننگ کھیلی. احمد آباد میں آج ABC مردوں کے والی بال کپ میں بھارت نے پلے آف میں تیسرے مقام کے لیے کھیلتے ہوئے بحرین کو 3-1 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کر لیا. اس جیت کے ساتھ بھارت نے 40 برس بعد اس ٹورنامنٹ میں پہلی بار تمغہ حاصل کیا اور اپنی سرزمین پر ایک یادگار مہم کا اختتام کیا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے وکٹوریا میں سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت کا ویژن بحیرہ ہند کو مواقع کا سمندر بناتا ہے. وزیراعظم مودی کو سیشلز کے اعلی ترین اعزاز گارڈین آف دی بلیو ہورائزن سے نوازا گیا. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیراعظم مودی نے زور دے کر کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوامی شرکت کی طاقت
भारत की सबसे बड़ी कुवतों में से।